0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yang inilah suara hatiku.